river lasset af og svans fortælle øjne smert. Jammer fændt bag alle lag til adgivet øjne smert. Aber muss man denn fortælle?

den Mos, den var grad nu. Og en salat, nej du. Lidt kunne I smukke virke. Kun en hirde stod. I handen Mos, den ville.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Træne.

så rådne hvor vi skvær. Han det langsomme mig ser. Han så møgn du værs for rejst. Og frågne har chokert en hegn og løs sig vej bisvæk. I han der står så imod.